Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

Ace agnus Dei, ace qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Domine nomus meus, utres tectum meum, satantum de verbo, sanabitur animam.